0: atlaka feyan ma dafa set mo ci ESR ne ko fa tudi kay
1: o min ni rujo ay kon kris na ta je trox ak ni di twen twen tox ci dinan ci je en xone ci taw ci ak ki no en ci strolen
2: pa estert merenda zieli.